0: En frisk musikalsk åpning på tidlig morgen denne mandagen. Ja da, vi har kommet til den 14. september. En ny uke ligger foran oss. Og aller først er det tidlig morgen her I NRK P1. Nils Åge Ronstad bak spakene. Morgen, morgen.
1: Kan

Ja da, det var Ingeborg Bratline og Nordstoga det. Ingenting å være redd for, og den hentet jeg fram I anledning navnedagen til alle som da heter Ingeborg og Ingeborg. Og helt til slutt I tidlig morgen så skal vi høre Stein Torleif, Bjella og Nils Hagen Ostad. Takk for laget, ønsker deg en fin mandag videre.

overgleden og gråt. Men den finaste sången, den laga aldrig jeg. Den har jeg stålet fra en sleten trubadur. Den finaste sången, den handler om deg. Om lyset som stiger

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Ja, klokka 11, og først I nyhetene skal vi høre om en tøff hverdag for politikerne, Anders Borgen Werring.
1: Ja, mange må tåle både hat og hets. En av dem SVs Marianne Hussein, vurderer nå å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
3: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
4: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
2: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av.

0: Det var som sagt Kent, ja, med kjærligheten venter, men det skal du ikke si en gang til.
1: Nei, folk elsker at man oppdaterer om hva som spilles. Kanskje du oppdager din nye favorittlåt akkurat nå. Kjære møte, møtte jo en av de største legendene som finnes i hele NRK, jeg vil nesten si hele verden. For en kort tid tilbake.
0: Du synes det går litt inflasjon i det legendebegrepet nå, men ja, hvem det du tenker på?
1: Nei, det kan ikke være så mange. Altså, hvem de største legendene vi har her på huset? Jo, jeg tenker selvfølgelig på...
0: Nina Muriel.
1: oi, ja, nesten, vi helt oppi der. Det Vegard Blakstad. Vegard Blakstad, okay. Jeg veldig glad i Vegard Blakstad, fotograf her i NRK. Han har jobbet for Netflix, han da.
0: Han jobber for Netflix.
1: Han jobber for Netflix, han. Og jeg tror veldig mange av de bildene som du drar inn, hvis du drar inn om NRK TV-appen, eller NRK Radio, eller bare stikker inn om NRK.no, en hvilken som helst dag, så kan du veldig ofte bli utsatt for vakre bilder tatt av Vegard Blakstad.
0: Ja, det kan nok stemme, ja.
1: Han er jo en legende her i landsmøtet, fordi han kommer jo ofte med tips til oss i ny og ned.
0: Ja.
1: Hvis du husker vår kjære landsmøtelytter, så møtte vi han i gang her, og da stilte han et utrolig godt spørsmål. Vegard er jo en legende som ikke bare tar gode bilder, men han stiller jo gode spørsmål, Torfinn. Og han sa, hva har du i koppen? Husker du det?
0: Ja, det husker jeg.
1: Og det pratet vi om her i flere timer i landsmøtet. Folk hadde jo de utroligste ting i koppen. Det var kaffe, kakao med marshmallows, toddy, te, buljong. Det var ikke måte på. Noen hadde vel til og med noe i koppen i solveggen på hytta. Hadde litt sterkere slaget.
0: Oi!
1: Ja. Det var noen som hadde en knert, rett og slett. Veldig hyggelig.
0: I vår sannetid.
1: Jep. da nyter du. Og nå har jeg møtt Vegard igjen, og han hadde et spørsmål til spørsmålsklubben, faktisk. Er dere klare?
0: Jep.
1: Dette er dagens spørsmål fra Vegard Blakstad, en av de største legendene på to sko. Hva har du i lomma? Spurte han. Veldig koselig spørsmål.
0: Ja. Det er jo litt sånn, hva er du har i lomma? Er du bare glad for å se meg?
1: Ja. Nei, det var ikke sånn. Det var mer sånn, hva har du i lomma?
0: Ja.
1: Og det er et utrolig godt spørsmål, for jeg har et veldig intrikat system. Jeg har jo i den lomma her, så har jeg jo dette. Og det er nøkkelknippet. Det er jo sykkellåskniven. Det er jo små nøkler til diverse. Det er chipen til å åpne opp søppelkassa hjemme. Hyttenøklene, jeg har sykkelnøkler her, jeg har jo bankbrikken min, som gjør at jeg får flyttet penger mellom mine svært slunkende kontoer i nettbanken. Det var den ene lomma. Så der har jeg alltid nøkler. Andre lomma her.
0: Du har virkelig det der nøkkelknippet i lomma, du.
1: 100% hver eneste dag.
0: Oi, oi, oi.
1: Andre lomma, der har jeg alltid telefon.
0: Ja.
1: Også baklomma har jeg alltid den her lille djevelen.
0: Ja, lommeboka.
1: Og det er jo et veldig godt spørsmål, hva har du i lomma? For da en år har han stilt meg spørsmål, så kom jeg på at i lomma her har jeg jo faktisk noe som jeg skulle gitt det på torsdag. Det er et gammel kvittering som er de.
0: Kvittering.
1: Vær så god.
0: Ja, det er jo litt forskjellig. Det var det oss ga til årets turist på Grimstadskytta der.
1: Ja, dette er ut de innkjøpene du gjorde.
0: Det blir en liten utgiftsrefusjon senere i dag.
1: Ja, i vårt interne system. Så det er jo et veldig bra spørsmål. Hva har du i lomma? Jeg tenker sånn, dere som hører på, der er det i hvert fall mye gøy. Og hva har du i lomma, Torfinn? Det er et veldig godt spørsmål, jeg vet det, for du har noe rart der.
0: Ja, det har jo endret seg. Jeg har jo alltid hatt ingenting i lomma, bortsett fra plekter i den der verslelomma, vet du, som ofte er på dongeribukser.
1: Ja, der har jeg ofte myntet.
0: Ja. Men etter at jeg ble far og ble voksen, så er lommene mine fullt, og her er en slags merkelig greie jeg fant på kontorpulten. Det ser ut som en plastspatell, sånn du må, ja. Når du er til legen.
1: Ja.
0: Men det er det visst nok ikke, for Elin kunne fortelle at denne tror hun hørte til et møbel. På den plassen der jeg sitter i dag.
1: Yes. For det der så ut som en sånn koronatestpinne som man legger på tunga.
0: Ja, sant. Det her, turkepapir. Generell art.
1: Ja, fantastisk.
0: For at slike ting havner alltid i lomma mi når jeg har vært voksen. Jeg må gå og samle inn ting som ligger som jeg ser. Det her er søppel, det her er søppel, det her er søppel.
1: Ja.
0: Så ender i lommene mine. Og så en eller to ganger daglig så går jeg innom restavfallet og så bare tømer alt som har akkumulert seg. Men i dag har jeg vært slik en.
1: Oi!
0: Den er til det.
1: Jeg har gått stopp. Jeg har gått stopp.
0: Du har gått stopp, du, ja. Da blir jo Eli og jeg da, som
1: ja, er sånn her. Sjokolade.
0: Ja,
1: sjokolade.
0: Wow. En liten sjokoladebit som jeg tok med til det.
1: Åh.
0: Ja.
1: Så utrolig. Nå hadde du en gave til meg, så måtte jeg takke nei på
0: grunn av gått stopp. Men du kan få den her plastspatellen.
1: Oj,
0: den ska du få i stället.
1: Tack. Dags, nej det var Spantell, det hörs ut som en
0: Dag Spantell, ja.
1: Ja, var han en revyartist eller ett annat?
0: Nej, han var med i ett band.
1: För ett spörsmål. Vad har du lomma min kära vän? Jag hade ju en period där jag alltid gick med smockelomma.
0: Ja, den tiden.
1: Det är förbi.
0: Heldigvis kan

0: Popular hette den. Det var The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. I alle mine jakke- og bukselommer er det Otto-poser.
1: Otto-pose?
0: Ja, eller bæsjeposer, som det heter. Dem er det bruk for på hver tur. Med vennlig hilsen Pål, for tiden på E6.
1: Fantastisk. Knut Arve sier at han har snus og mobilen i lomma.
0: Altså, det er nesten en avstemming. Hvor mange har snus i lomma?
1: Ja, og hvor mange har sånn merke på låret etter snusbuksen?
0: For noen er jo det et slags adelsmerke. Den kaller, nei, ikke kalles når du har et slik.
1: Ja. Ja, hva heter det da?
0: Og Heidi skriver, jeg har to mønstervekter. Vekter til å legge på symønster for å holde mønstret på plass når jeg skal tegne av mønster til ny kjole. I lomma og en sylinjal. Holder på å forberede meg til syhelg på stofflykke på fredag. Hilsen Heidi Haugen, Tromsø. Heidi. Beklager dialekta, Heidi. Jeg var helt sikkert ikke riktig, men jeg klarte ikke å motstå når du skrev på så fin dialekt.
1: Ja, for du var, jeg tror du var i Bodø-traktene.
0: Ja, sikkert ikke Bodø.
1: Jeg er fra Bodø og bor i Tromsø. Men livostin øyedråper har de alltid med.
0: Ja, øyedråper alltid i lomma, ja. Anne-Berit har en hårstrikk i alle bukser og skjørt. I den lille lomma, ja, skriver hun. Ja. Dersom du har mynter, ja. Og jeg har plekter, da. Og snutepapir. Begge deler til eget bruk, eller barnebarn. Nei, Anne-Berit, snutepapir. Gull verd. Det er gull verd!
1: Det er gull verd. Heidi skriver, i lommene har jeg nå to skruer og hundegodbiter. Ha en fin dag.
0: Hundegodbiter,
1: ja. Ja, det tror jeg mange har.
0: Etter å ha sett fra bølle til bestevenn, tipper jeg mange som går med godbit i lomma. Eivind kjenner en som har salt i lommene, så hen ikke skal råtne. Ja, da går du mye med hen i lomma hvis du har salt der. Den lille lommen er perfekt til å ha plekter i, altså en plekterlomme, og da er man forberedt for å spille litt gitar, ser du, skriver Stian.
1: Ja.
0: Ja, helt enig.
1: Werner skriver han har et fast system. Venstre bukselomme, mobil. Høyre bukselomme, husnøkle, kortmappe, pastilleske. Baklomme brukes til kvittering og annet ymse som må tas imot i løpet av dagen.
0: Annet ymse, ja. Der er det litt forskjellige
1: greier. Det med vi har jo en ledig venstre baklomme. Ja. Havner ofte e-poster, manus, papir og så videre.
0: Havner e-poster i baklomma di?
1: Hvis jeg printer ut en viktig e-post, hiver den i baklomma.
0: Ja, for du...
1: Så glemmer jeg den, og så havner den i vaskemaskinen.
0: For du printer ut e-poster, du.
1: Om jeg printer e-poster.

0: Det var Hanne Mjøen, og sangen heter Hell With You. Mente ikke.
1: Grovt.
0: Jeg har fortsatt, jeg har nå lagt ut følgende avstemming. Har du fortsatt lommetørkle i lomma? For det kom det her fra Terje. Ingen som har lommetørkle i lomma lenger.
2: Bra spørsmål.
0: Det en statistikk for oss i landsmøtet. Har du fortsatt lommetørkle i lomma ligger ute nå? Ja, niks. Har andre snytere medier alternativene kan være med om, og der kom det to på niks. Så det tyder på at kanskje ikke så mange driver med lommetørkle lenger.
1: Den store snusboksring-avstemmingen også ut, eller?
0: Nei, snusboksring-avstemming, det skal jeg prøve å få ut nå underveis i nyhetene, ja.
2: Christer skriver, sluttet med snus for 3 uker siden. Har så lyst på! Kan for øvrig melde at buksene fortsatt har merker etter snusboksen.
0: Ja. Nettopp.
1: Og jeg har jo nå gått 4 uker og 1 dag uten alkohol og brus og godteri, og jeg kan si det, Christer, det blir bare verre. Jeg har sluttet å snuse 2 ganger før, og det uke 4 til uke 6 de desidert verste, så stålsettet. Fordi tannene plager.
0: Geir har alltid tannpirker i lomma. Ja, veldig bra, Geir. Helst så med deg der. Jeg har tanntråd, det har jeg som regel alltid med meg. Men den har gjemt inn i mobildeksjonen, så jeg slipper å ha den i lomma som så.
1: Ja, har du med en sånn liten U, eller har du med en boks med tråd på?
0: Nei, en liten U, ja.
1: En liten U, det en utrolig oppfinnelse.
0: Frank skriver, hei landsmøte, jeg har alltid lommekniv, PP-pastiller og mobiltelefon i lomma. Jeg en som klar.
1: Fantastisk. Jeg har pussepapir. Dette liker jeg veldig godt med dette spørsmålet. Hva har du i lomma? Jeg har pussepapir, 5 forskjellige biter, har en pakke med 7 forskjellige blad til stikksaga.
0: Stikksaga, ja.
1: Hilsen en far i pappapermisjon.
0: Sigurd skriver, i min lomme er det bare god stemning. I dag er det bare et par dager til helg. God mandag. Insulinpumpe har Kjell Ove. Det har han i lomma.
1: Ja, det må man ha. Jeg har mye rart i lommene, skriver Paul. Skruer, spiker, tommestokk, kniv. Krittsnor. Krittsnor.
0: Krittsnor.
1: Knittsnor, krittsnor. Fantastisk verktøy. Vinkel, hammer, tørkepapir med mer. Og en del til. Jeg tipper kanskje Paul er snekker av yrke eller på hobbybasis.
0: Ja, det kan høres slik ut, ja.
1: Krittsnor. For en oppfinnelse, Torfinn.
0: Ja, nå havner vi i den situasjonen, ja.
1: Ja. Da kan jeg fortelle dere hva krittsnor brukes til. Er det for bete på?
0: Ja, du har tida. Er det så lang forklaring?
1: Nei, det er jo egentlig ikke det, men nå mister jeg tråden litt, så jeg har mer lyst til å høre
0: på
1: musikk.
0: Du mistet tråden på krittsnora, ja. Hva sier du? Det er kaltimene mine. Sven, altså. Snakk med nyheter, da.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Jeg har funnet ut at når fruen har vært og handlet,
3: ja.
2: Da kommer hun ofte, så er hun så fornøyd.
3: Ja, vel.
2: Og da sier hun ofte, og gjett hvor mye den koster.
3: Ja,
2: og vet du hva du må gjøre da?
3: Nei.
2: Da må du alltid tippe dobbelt så mye.
3: Ja!
2: Som du tror.
3: Selvsagt.
2: Dobbelt så mye som du tror. Og da føler du at du har gjort en bra deal.
3: Ja. Ja, kjempelurt. Det er viktig.
2: Det er veldig viktig.
3: Jeg får kjempetips.

0: Good old country road.
1: Ja, Benny Borg, det 70-tallet her. Han, da hadde han en plate som, hvor han dro til Nashville. Så det liksom Nashville country-plata til Benny Borg. Fantastisk.
2: Ja, men skal ikke bare høre hele?
1: Ja, så høre hele.

0: Ja, der var han der. Våken, hva det heter. Naken. Vi kan være naken. Sang Kajander. Og nå er vi fremme ved eventuelt punktet, Sven Biskarsundet.
1: Ja, og da tenker jeg alltid på Even i dagens.
0: Ja. Ja, og skal vel si hei til dagens også. Hallo dagens.
2: Hei, hei.
0: Ja, der var han, Mathias, der.
2: Ja, ikke Mathias, ja, det er Even, eventuelt.
0: Nei, det her er Mathias Nylena, jeg hører deg på. Ja,
2: Even sitter der, han også.
0: Prøv å late som du er Even.
2: Ja, hallo, det er Even her.
0: Hei, Even. Så bra. ja, Mathias.
2: Ja, Torfinn.
0: Det er litt, det er litt digital støy i dag.
2: Ja. Oh, ja.
0: Bare så du vet det.
2: Ja.
0: Så ikke få helt panikk nå når du hører det.
2: Ja, men det har jeg hørt, men det er bare Sven som skarrer. Det er ikke digital støy, det er dialekt.
0: Det er det der, ja. Og så hadde kalkuner i studio i dag, Mathias. Det var helt vilt.
2: Ja, det er det.
0: Helt men ha en god sending da, med luta støy.
2: Takk for det.
0: Eller skarring, som du kaller det.

0: Ja, de drømte det. Paul McCartney og Stevie Wonder.
1: Living in perfect harmony.
0: Ebony and ivory. Andreas Haugdal og Kristina Eklund her I NRK Stor-Oslo.
1: Velkommen tilbake fra ferie, Kristina.
0: Takk. Du vet, eller jeg vet ikke om du vet, men jeg synes alltid litt så skummelt. Når du har vært borte lenge, men sånn, ja. Hvordan var det? Hvordan var det av sendingen? Hva det jeg trykker på her? Ja. Hvordan får jeg opp den?
1: Men du har jo trykket på alle riktige knapper så langt, virker det sånn?
0: Foreløpig, Andreas.
1: Ja, det virker jo sånn. Jeg ser jo ikke hva du trykker på, jeg. Men det høres riktig ut, hvertfall.
0: Ja, det bra.
1: Åh, men det betyr at du nesten har glemt hvordan det som betyr at du har koblet veldig av mens du har vært på ferie, da.
0: Ja, det har jeg virkelig. Koblet helt ut og bare blåst I dere.
1: Mm.
0: Og ikke helt alt som hjemme. Jeg så for eksempel begravelsen til kongen.
1: Ja.
0: Mm. Selv på en liten mobiltelefon. Så det fikk jeg med meg.
1: Men du måtte ikke ha noe VPN eller noe sånt for å se på det, eller?
0: Nei, jeg var utenfor Europa, så det var

0: at Fanelli jo ikke I Storoslo enda, så Rådhusteater I Ski kan det ikke ha vært.
1: Nei, og det ligner ikke så veldig på det heller.
0: Ikke det, nei?
1: Nei, nei. Jeg synes ikke det. Mm. Så hvis du tenker, ja, men det må ha vært der, så send svaret ditt I appen her på radio. Vi har prem og greier.
0: Holder det oss I Oslo by, for eksempel? Nei. Eller må det være mer konkret enn som så?
1: Mye mer konkret enn som så, ja.
0: Ja, navnet på et
1: av disse mange, kanskje. Det ikke sånn Norge, verden, universet. Det holder ikke.
0: Nei, selv om det jo egentlig riktig, mm. men det må være litt mer konkret enn det, ja.
1: Må det.
0: Ja. Tror du du vet det, så ja, svaret ditt kan du sende I appen NRK Radio.
1: Ja. Håvard bare et forslag til hvem som kjører, eller konduktør på spøkelsestoget.
0: Mm.
1: Det Polter? Polter han
0: jeg tror det var Pjolter han
1: heter. Jeg tror også det. Den sikkert bare gjort om den autokorrekt. Ja. Polter I hu, det hadde passet.
0: Det faktisk Polter.
1: Det vi har sagt feil hele livet. Da det mye misforståelse.
0: Vi har vært for opptatt av Pjoltere.

0: Kyle Alessandro og Lighter. Han synger det litt sånn.
1: Lighter.
0: Lighter. Ja. Du, vi får jo, vi får ikke, men Storoslo får kjempe... stjerne, ikke en kjempestjernetrompetist, men en stjernetrompetist som kjempestor. Ja. Ikke så stor fysisk, men stor I musikkens verden.
1: For å være helt ærlig, så jeg er ikke 100% sikker på hvor stor han I musikkens verden heller, men han kommer nå til ski I hvert fall.
0: Han skal spille utrolig mange steder rundt omkring I verden.
1: Ja, og hvis du trodde, altså hvis du trodde Karpe spilte mange konserter på et sted, han skal, etter han har vært I ski, skal han til Tromsø, og så nå I Tyskland og Italia og sånn, så skal han til Ermattingen I Schweiz og spille på Villa Felber, kanskje sånn 25 dager på rad eller sånn. Ja. Det så mange konserter med han.
0: Ja, det Andrea Tofanelli som altså på vei og skal spille da på Rådhusteater I ski, mm-hmm. sammen med Follow Big Band. Og det Sigbjørn som har skrevet melding til oss som skal hente han. Og så lurte vi jo på, skal han ta limo for buss? Ja. Buss for limo.
1: Ja, hvordan blir det?
0: Han, det Sigbjørn skriver nå, vi skal kjøre Vy-tog.
1: Kjøre Vy-tog, ja. Mm.
0: Da håper vi toget går.
1: Ja, hvis ikke så blir det vi får buss for tog, da. Da det jo greit.
0: Du, vi har jo quiz på gang.
1: Ja.
0: Hvor denne lyden fra? Jeg var der I går, så det jo litt viktig at det var I går, egentlig. Kunne vært andre dager også, men det litt spesifikt, ikke en dag I uka det
1: Ja, riktig.
0: Ja, det var denne lyden, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Mette Sand var det, og Water. Ja, vi snakket om denne veldig kjente stjernetrompetisten som skal spille. Hvor var det han skulle spille?
1: Det var Rådhusteatret I Ski.
0: Det var det. Det var Sigbjørn som skulle hente ham på flyplassen.
1: Mm-hmm.
0: Andrea Tofanelli. Og så sa du, hvor, jeg vet ikke hvor kjent han
1: Ja, nei, for jeg hadde ikke hørt om han før, ja.
0: Nei, Sigbjørn skriver nå, kjent? Blant tusenvis har Tofanelli spilt med Pavarotti, Paul Anka, Paul Young, Maynard Ferguson, CV'en tar over en halvtime å lese.
1: Ok, hvis du leser veldig sakte da, sikkert.
0: en superkjent fyr. Jeg vet ikke om det utsolgt eller ikke, det kan man jo sjekke.
1: Men det blir konsert altså, og vi hørte jo litt av spillingen hans, det høres jo mega fint ut.
0: Ja, det var helt nydelig. Du, vi har en quiz, hvor denne lyden fra? Den fra I går, og vi lurer på hvor det opptaket gjort, liksom. Hvor det jeg var igår?

0: så fortsätter vi och får applaus. Och så var det då en annan lyd som har tagit från samma ställe.
1: Jag syns att hvis du ikke skjønte det på det første, så skjønte du det I hvert fall på det nummer to.
0: Kanskje det lettere på nummer to. Vi har trukket en vinner, og det Pelle. Hei, Pelle.
2: Hei, hei.
0: Hei, hvor det jeg var I går?
2: Ja, men du var på Blå.
0: Ja, Blå I Oslo ligger langs Akerselva. Mm-hmm. Og der var det hvilken, hvem det som spilte der?
2: Frank Snort
0: Snort spesial tror jeg de kalte seg I går
1: det var ikke en del av quizzen det altså, men Nei. De spiller jo hver søndag de.
0: Det har de gjort I hevetallet av år
2: har du jeg tror det snart 20 år
0: ja, jeg så det var 28 år men ikke alle på blå da, for det var vel ikke blå funnet opp enda, men utrolig lenge har du vært på noen søndager?
2: Ja, det ikke veldig mange ganger men jeg var det sist for to uker siden da hadde jeg en fantastisk kveld med først Suede-konsert på Centrum Scene, og så gikk vi rett over til Blå for å fortsette kvelden.
0: Fantastisk.
1: Det var kulturdag, ja.
0: De har jo slagord, ja, det var det. De har jo slagord «Vi ødelegger din mandag» eller noe sånt, men jeg var der på tidligkonserten, for de har to konserter.
1: Ja, riktig. Ja,
0: så min mandag ble heldigvis ikke ødelagt.
2: Men, de har til og med tre.
0: Har de tre konserter? Ja. Herlighet, det bare å sitte der hele dagen. Mm-hmm. Mye folk. Men du, hørte du hva den andre lyden var for noe da?
2: Nei, det kjenner jeg faktisk ikke til.
0: Prøv neste gang du går på do på blå og lukker en døra der. Det så skrikende lyd på de hengslene.
2: Ja, det skal jeg huske på neste gang.
1: Men de ødelegger mandagene dine, sier de ødela de din mandag, eller Pelle? Etter at du var på konsert?
2: Nei, egentligen inte för jag fick med mig så mycket. Alltså, Suede har jag aldrig sett för och den söndagen på blå bara så bra, så det vil jeg ikke si at det ødela. Selvfølgelig lite trøttere enn vanlig, men hanterbart, absolutt.
0: Ja, veldig bra. Vi skal sende deg en premie I posten. Tusen takk for at du var med, Pelle.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Takk.
2: Hei da.
1: Hei. Hei.
0: Det en del som klarte det, altså.
1: Ja, og det...
0: Varmer ditt hjerte.
1: Det gjør det, altså. Ja. Og det viser jo også at Frank Snort et Oslo-tradisjon som veldig mange har vært på og kjenner til.
0: Institusjon, vil jeg si.
1: Mm-hmm.

det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

skje i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver miljø

0: Bjørn Afzelius var det. 1000 bitar. Det var 1000 bitar?
1: Ja.
0: Hvor mange pizzar var det du sa de bestilte?
1: 5000 pizzar, så jeg får med. Eller noe sånt, tror jeg sa det til denne pizzashoppa I Drammen, som hadde fått en bestilling etter Kong Haralds gravferd, da.
0: Ja, du sa 5000, mm. Og så skriver Christian, det var 300 pizzar og 500 brusflasker.
1: Ja.
0: Men så skriver Hans, var det ikke 500 pizzar Peppes I Drammen fikk? Også det en enorm bestilling. Hvor mange pizzar var det egentlig?
1: Det var 300 pizzar, og jeg sa jo en eller annen pizzashoppe, Peppes pizza var det. Men det var 500 flasker brus.
0: Ja, det ikke så vanskelig. Pizzan må liksom lages.
1: Den må lages at brusen står der. Mm. Men du vil helst ha den kald, da. Rekker du å få kjølt ned all den brusen, da? Det ikke sikkert at du fikk det, da. Det ikke sikkert. Og det var sjøforsvaret, da.
0: Ja, men når du snakker, nå snakker vi om mat, og da kjenner jeg blir sulten, og det bra, for nå har vi straks fellesmiddag.
1: Ja, det ikke noe pizza I kantina nå, dessverre.
0: Nei, vi får se hva det blir, da. Jeg går aldri alene, Frank skriver at I dag rekker jeg middagen med dere, da min personlige kokk Toro ganske effektiv.
1: Ja, så bra.
0: Så da får vi se hva det blir, trolig meksikansk gryte.
1: Mm-hmm.
0: Vi får se hva det blir hos oss også. Men det noe du vil snakke om?
1: Ja.
0: Kom med tema, hvis ikke så kommer vi med tema selv, og det bedre at dere gjør det.
1: Det har vi gjort I 2,5 timer allerede, ja. Så hvis det noe annet. Nei, men ja, for det spennende, det jo middagen som møtested for å liksom debriefe litt, hvordan har dagen vært, ja, bearbeide litt.
0: Ja, eller inntrykk. Temaer du tenker på at, åh, dette rart, eller dette irriterer meg, eller dette et eller annet.
1: Jeg lurer på hva andre mennesker synes om dette temaet her. Det en enormt god mulighet til å...
0: Enormt god, faktisk.
1: 5000 pizza, så stor det.

0: Fellesmiddag, og det er så mye forskjellige folk spiser. Vi har fellesmiddag hver mandag, sånn rett etter halv fem, så hvis du ikke rakt i dag, så kan du planlegge litt bedre neste uke.
1: Ja, så kan du være med du også, sitt rundt bordet. Det er veldig hyggelig, og flere som er med.
0: Ja. Pølser tror jeg veldig sånn mandagsting. Det så mange som skriver at de spiser pølser.
1: Ja, det er veldig hverdagsmat over det, ja, Anne, og det fort å få i gang.
0: Anne skriver pølser her også, fordi jeg tenkte å ta en dugnad i bakgården.
1: Ja, riktig.
0: En egen dugnad.
1: På eget inch, ja, det er hyggelig da.
0: Ja. Bjørn Frode skriver, blir nok pølsemiddag, er ikke ferdig på jobb før tidligst klokka 17, middag må være kjapp og lettvint. Så er det andre da, som Julia. Her serveres straks dumpling i kokos, ingefær, hvitløk, currysaus med pak choi, ris og noen drypp med chilisaus.
1: Ja, riktig. Men har du laget hele denne her fra bånd selv, så er det veldig imponerende. Du kan jo ha kjøpt det på butikken også.
0: Det er sant, du kan ha gjort det. Elisabeth skriver, blir ultraprosessert mat i dag, meksikansk posetomatsuppe med hardkokt egg og med litt rømme i midten. Ja, men du tilsetter litt selv da, det er bra.
1: Ja, da føler du at du lager litt grann mat. Du må koke egget. Det må du.
0: Men jeg avbrøt deg, hva var det du skulle
1: si? Nei, vi snakket jo litt om disse spøkelsestogene. Var det Kokke Øyvind som sa at de spøkelsestogene på Gjøvikbanen, eller spøkelsestoget, kunne ikke Lili Bendris komme seg, bli innkalt, så slipper vi buss for tog.
0: Ja.
1: Så hvordan skal han komme seg dit da, hvis det ikke er buss for tog? Toril hadde et veldig bra forslag, synes jeg.
0: Okay.
1: Lili Bendris må jo sette seg på en dressin mellom Oslo og Svakadal.
0: Ja, og det blir ikke store jobben heller, for hun vet jo hvor det er. Altså, det burde hun jo vite, eller? Og så er det bare inn og liksom...
1: Ja, for dette er den store, virkelig store laksmustesten om Lili Bendris. Vet du hva vi snakker om?
0: Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer,
1: ja. Ja, du finner vel ut av det, Lili.
0: Men du, en annen ting vi snakker om, bør vi bade nå? Det er 17 grader i fjorden, skrev Thomas.
1: Mm.
0: Og så sa Bergenser Anette at hvis du spør om det, noe du bør jeg det, da er svaret som oftest nei.
1: Ja.
0: Så sa du, ja, men det gjelder ikke å hente i barnehagen. Så nå bør jeg jo hente i barnehagen.
1: Jeg synes premisset er sånn at hvis du må spørre om du bør, så bør du ikke. Men noen ting bør man jo.
0: Ja, for jeg synes det er et godt innspill fra kaptein Larsen her.
1: Ja.
0: Hente i barnehagen er vel noe man må, ikke noe man lurer på man bør. Sef, slipper du å ha barn etter å ha droppet og hentet de nok ganger?
1: Heldigvis skal jeg ikke ha barn før i desember, så jeg har god tid til å lære meg disse greiene her.
0: Du lærer dette.
1: Ja.
0: Hare eller lette veien, det vet jeg ikke enda.
1: Nei, det får vi se. Sikkert litt hardt og litt lett også.
0: Kristin har spist reker og hvitvin, nekter å gi slipp på sommeren, men badinga drøyer vi.
1: Ja.
0: Synes det er for kjølig?
1: Jeg skjønner. Så det er veldig sommerlig, ja, med reker og hvitvin. Jeg spiste reker selv på fredag.
0: Mm.
1: Det var ganske godt, men jeg ble ikke mett så lenge dessverre.
0: Nei, det er det litt med reker, altså.
1: Ja, det er det. Ja. Det er så mye loff, og jeg foretrekker loffen. Takk, det er rugbrød. Så det er min egen selv, det er det.
0: Vi får kål i rester fra i går. Forrikål, ja. Jeg tenkte kålrester var jo litt størselig, men forrikålrester er jo kjempegodt.
1: Ja, tenk det. Bare sleng det litt for, så er det megadigg. Ja. Forrikål er jo ofte best dagen derpå, eller dagen etterpå, da.
0: Jeg synes den er kjempegod dagen før også, ja.
1: Dagen før også, før du har kokt den.
0: Kristin skriver litt sent til fellesmiddagen og steket et lammelår som akkurat kom i ovnen. Litt dårlig planlegging. Håper noen vil spise med meg klokka 20.
1: Ja, men det, du finner sikkert noen å spise med deg.
0: Mm.
1: Ja, vi er med i ånden vi da.
0: Ja. Toril har også pølsemåndag, men da hjemmelagde elgpølser. Nam nam, laget fra bunn.
1: Oi, så det går an å kjøre veldig sånn raffinert pølsestil også.
0: Ja, ja, ja. Marianne spiser stekt fjelløret, agurksalat og potet, og bada i går.
1: Oi, så hun synes ikke 17 grader er for ille.
0: Nei, nei, nei. Janneke skriver, dagens er pasta med pesto, bacon, broccolistilker, tomat, rucola og parmesan. Velbekomme. Fint å spise sammen med dere.
1: Ja.
0: Fint å spise sammen med deg også, Janneke.
1: Åh, det er veldig hyggelig. Det er hyggelig å se hva folk har på tallerkenen, eller høre hva folk har på tallerkenen.
0: Ja,
1: jeg føler at vi er mer til stede sammen.
0: Bør vi bade? Ja, vi spør jo om det.
1: Mm-hmm. I appen NRK Radio, en avstemming der.
0: Nei, vi bør. Vi tok bort det uttrykket.
1: Om vi bør?
0: Ja, vi skriver heller frister å bade.
1: Frister å bade. Det er jo ikke så mange som synes at det frister.
0: Nei.
1: Det er ikke det. 72% har trykket. Nei, det frister ikke å bade, dessverre. Mens 28% sier ja.
0: Ja. Det frister. Det spør seg litt hvor du er, men Thomas lurte på her i Oslofjorden.
1: Mm.
0: Fordi det er jo flere her som reiser, for eksempel Oslo-Ket. Hun skriver perfekte badetemperatur er 23 grader.
1: Ja.
0: Det er de funksjall nå, og dit drar jeg i morgen.
1: Ikke sant?
0: Så det er jo folk som drar til andre steder. Fredag bader jeg i Middelhavet, er en som skriver.
1: Fredag bader jeg i Middelhavet. Det er digg. Det er greit.
0: Det frister.
1: Det kan friste, ja.
0: Det frister.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Åh, jeg ble mett, ja. Det var godt med fellesmiddag.
1: Ja, deilig. Kan jeg gå fra nå, eller? Kan jeg gå fra?
0: Nei, du får vente til alle ferdig.
1: Ok, shit. Ok, greit.
0: Og spøkelse der borte ikke ferdig nå.
1: Spøkelsetog ikke ferdig, nei.
0: Og vi finner ikke egentlig spøkelse heller, så det litt komplisert det hele.
1: Ja, det det.
0: Det har jo vært heimevern, eller det heimevernøvelse. Kjempesvær. 5000 soldater rundt omkring i Storoslo.
1: Mm.
0: Og så skriver Minken, ble stoppet på kontrollpost på Låsbyveien på vei til jobb i dag.
1: Ja.
0: Fire karer med stoppsignal og bil på tvers. Hyggelige karer, de spurte hva jeg skulle. Jeg skal på jobb, sa jeg. De svarte, du får dra. Og alle vinket og gliste. Men ja. Det har ikke noe med det. Det er jo sikkert bare politikontroll, da.
1: Ja, men kanskje det var noe ekstra på grunn av den øvelsen, da?
0: Jeg vet ikke.
1: Men det kan jo være at, det at de så etter et eller annet, og så skjønte de fort at men det minken, liksom. Det var nok ikke noe.
0: Det er ikke minken vi skal stoppe.
1: Nei. Herlighet, minken er bare god og grei. Helt inn i sjela.
0: Man blir jo litt nervøs hvis man blir stoppet uansett, om man vet at jeg har gjort alt riktig.
1: Jeg vet at jeg har gjort et eller annet gærent en eller annen gang, og det kanskje derfor de stopper meg.
0: Ja, ikke sant? De kom på det.
1: Mhm.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du...
1: Er mett og fornøyd, du også?
0: Og hvis du ikke ferdig med middagen, så nå går vi fra. Altså, vi har viktigere ting.
1: vi kan ikke vente på lammelåret til, hvem var det?
0: Nei, vi kan ikke det. Men neste mandag da?
1: Ja,
0: velkommen. Det er 16:30, men vi er her i morgen klokka 14, altså. Ha en fin kveld.

0: Feeling Guide, that was Sunbird. Is this what love is?
1: Jeg må bare ta med en melding til, ja.
0: Ja, takk.
1: Ja, vi har jo snakket om hva man bør gjøre minst en gang I livet.
0: Ja.
1: Og Beate skriver, jeg synes at alle bør se en total solformørkelse en gang I livet.
0: Såpass, ja.
1: Det helt magisk. Det krever litt planlegging og kanskje litt dyrt, om man ofte må reise til et annet land. Men det så verdt det. 96% teller ikke. Det ikke det samme. Når den total, det helt spesielt. Var på en I Spania nå 12. August, for der var den 100%. Kommer aldri til å glemme det.
0: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Et flott syn.
1: Og det sikkert noe, det lyset sikkert helt fantastisk.
0: Ja. Og hvis du reiser dit sammen med en venn da?
1: Åh, da kan det bli enda bedre.
0: Ikke sant? Det jo forutsetningen da at du har en venn.
1: Ja.
0: Ja, vi skal prøve å skaffe oss en nå.
1: Og jeg gleder meg skikkelig mye til det.
0: Ja, det gjør jeg altså. Så hvis du har lyst til å bli vår venn I dag og ta en prat med oss om en halvtimmes tid her på radioen, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Ja, da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være den lille kaffekoppen som smakte ekstra godt. Eller så kan det være det største av det største.
0: At barnebarnet kommer hjem fra skolen og har lagd sånn koppunderlag til deg I fargerike plastperler.
1: Ja,
0: det stort.
1: For en følelse.
0: Ja.
1: Ja. Så del det med oss I NRK radioappen. Skriv inn nummeret ditt. Og vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
0: Veldig viktig det siste der. Gabrielle kommer her. Det urolige hjertet skal vi høre på PN nå.

0: Opp med hånda den som husker en annen Lana Miles låt en Black Velvet. Det var ikke så veldig mange hender. Det var ikke det. Men en fin artist og en flott låt som får starte time 2 av hverdagsfesten. Og nå skal vi ha det hyggelig.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn dere ville dele med oss at hun ble så glad for at hudterapeuten sa at hun hadde fin hud. Og det er deg, Vårin. Hallo!
2: Heia.
0: Hei, Vårin!
1: Du var hos hudterapeuten og fikk en positiv tilbakemelding.
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg var inne for en behandling, og så sier hun bare sånn, ja, du har jo fin hud. Og da tenkte jeg bare, ja, det gjorde dagen min.
1: Ja, ikke sant? Hva tror du er hemmeligheten?
2: Ikke solarium, og bruke solkrem.
1: Ja.
2: Og ja, holde huden fuktig, rett og slett.
1: Ja, så du har ikke sånn 10-stegs skincare-routine?
2: Nei, det orsker jeg faktisk ikke.
1: Nei, hold det enkelt, jeg tror det er veldig lurt.
2: Ja, ganske enkelt.
0: Ja, og å styre unna solarium og å bruke solkrem, det tror jeg er helt etter boka. Men hva tenkte du da hun sa det? For det må jo være et kjempefint kompliment. Ble du bare med hjerterota, som vi sier?
2: Ja, og så tenkte jeg, da må jeg gjøre noe riktig. Og så tenkte jeg, ja, det, jeg begynner å tenke liksom på huden når jeg er i den alderen jeg er i nå. Så da har jeg gjort noe riktig, tror jeg.
0: Ja.
1: Men du, vi pleier jo alltid å sette vennene våre på kartet. Hvor er det du er i landet nå?
2: Nå er jeg i Kirkenes, Sør-Varanger kommune.
1: Ja.
2: Helt nord, ja.
1: Og hvordan er været der i dag?
2: Nei, i dag er det fint. Sol og, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er 13 grader.
1: Åh, deilig.
0: Det er omtrent som her, det.
2: Men, ja, sant.
1: Men du, Vårin, jeg har visket meg i øret at du er en skikkelig god Sims-spiller.
2: Ja.
1: Du har spilt Sims siden 2001?
2: Ja, jeg er jo en veteranspiller, kan man jo si.
1: Og hvilken versjon av Sims er du spiller nå?
2: Nei, nu, den siste som kom ut er jo Sims 4, da, så jeg har spilt alle fire personer han holdt på å se, ja.
0: Og til de som ikke måtte helt kjenne igjen begrepet å spille Sims, så er det det spillet som heter Sim City, hvor du bygger en by, er det sånn?
2: Nei, ikke Sim City, det heter bare det Sims, og det er, ja, har vært i masse år. Man bygger hus og man styrer noen karakterer, da.
0: Ja.
2: Kort fortalt.
1: Er det sånn at du har noen familier som du på en måte har holdt i live i mange år og sånn?
2: Ja, han faktisk det.
1: Og det er så fascinerende, for inni der så er det jo også sånn at man må kunne sånne koder og sånn. Har du noen koder du kan dele med oss andre?
2: Ja, det er jo en kode som jeg skulle ønske funket i virkelig liv. Det er jo Motherload, heter den.
1: Ja.
2: Og det er jo sånn pengekode da, så man får masse penger på en gang.
1: Ok, Motherload.
0: Ok, men altså her innrømmer jeg, det er ikke ofte jeg innrømmer at nå føler jeg meg gammel, men det gjør jeg nå, for dette kan jeg ingenting om. For, altså du sier du styrer, du har et

0: etablert flere familier inne I denne virtuelle verdenen som du styrer over og som du gir instrukser om hvordan de skal tjene penger?
1: Ja, tjene penger og leve livet og alt kan de gjøre.
0: Ja, fortell litt om to av familiene da, eller en av familiene. Hvor mange barn det? Har de hund? Har de stasjonsvogn?
1: Ja, de kan jo ha både hund og katt og hest og være skurk eller være rik eller hva enn du vil. Så det, ja,
0: har du
1: det jo...
0: Har du laget noen skurker?
1: Ja, jeg har vel det. Noen kriminelle som... ja.
2: Har du også laget sånn der badebasseng, og så tar man vekk stigen?
1: Ja, det jo en kjent sånn der Sims-spiller-strategi.
2: ja, jeg har hørt det. Eller at man bygger et rom med konfyr, og så setter du på fyr, og så, ja, så kommer mannen igjen.
0: Dette høres jo ondskapsfullt ut.
2: Ja.
1: Ja, det jo kanskje litt sånn spesielt interessert akkurat så der.
2: Men... Ja, det ikke bare det man gjør på Sims.
1: Nei.
0: Jeg jo spesielt interessert. Ja. Jeg skal hjem og google igjen for å finne ut av hva dere jentene driver med, for dette skjønner jeg du også veldig investert I, Ingeborg.
2: Ja, det kjempegøy også, man kan bygge drømmehuset også, det kjempegøy. Ja.
0: Så gøy, Vårin. Tusen takk for at du lærte meg da, dette her, og ikke minst ville være vennen vår. Det satte vi veldig pris på, og igjen, nyt dette komplimentet fra hudterapeuten. Bare tenk på det når du skal gå og legge deg I kveld. Jeg har vært veldig, veldig flink med huden min.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, veldig bra. Ha en fortsatt fin kveld I Kirkenes da.
1: Ja, jeg ligger så. Takk for det.
2: Ha det.
0: Ha det.

1998 en tur da, sammen med Jennifer Page den her mandagskvelden. Ikke dumt med litt 90-tallslåta, og jeg tror nok at jeg hadde et sterkt forhold til den der nøyaktig, fordi jeg var ungdom på 90-tallet. Kanskje var du det også. Det kan jo hende at du var ungdom på 80-tallet. Da har du kanskje et sterkt forhold til Bond-låta Living Daylights. Den skal du få historien om etter stunda.

jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

0: Erlend Ropstad her. Ikke syng, syng han, altså her. Det jo en fantastisk titel på en låt. Du enig, Jonas?
1: Jeg veldig enig!
2: Det min lavterskel Erlend Ropstad parodi.
0: Oi, den traff.
1: Ja, den ganske bra. Det viktig bare, du må... Men han tar ikke så hardt i den sangen. Så den passer bedre med en av de litt mer harde sangene hans. For der er han virkelig, tar han i altså.
0: Skulle jeg fortsette prate sånn, så har folk trodd, hæ? Er Erlend Ropstad med på luften nå?
2: Ja, takk, du snill.
0: Ja, vær så god. Men det, altså Jonas, kanskje det der våre det du kan som egentlig er unyttig?
2: Nei, det ingen dum... Ja, for det det som tema i dag, da. Ønsket av Helene, hva kan du som egentlig helt unyttig? Vet du hva? Jeg tror faktisk min Erlend Ropstad, for han er jo kjent, og vi hører han på PN ofte, og han en veldig god artist, men han liksom ikke kanskje... Han ikke sånn...
0: Han er ikke Bruce Springsteen.
2: Nei, han ikke Bruce Springsteen eller Bjørn Eidsvåg, sånn at det en parodi som når jeg gjør den på fest, så må jeg forklare litt.
0: Ja, du må det. Hvem er Erlend egentlig?
2: Ja. Men det kanskje det som min helt unyttige egenskap. Det det skal handle om frem til midnatt i hvert fall.
0: Ja, spennende. Jeg satt faktisk og tenkt på, for du sendte meg jo en e-post og fortalte om hva du skal ha som tema, så satt jeg tenkt på hva kan jeg som unyttig, men kan bare nyttige ting.
2: Okay, ja, hva... Men av de nyttige tingene du kan da, hva er minst nyttig?
0: Nei, det eneste jeg kom opp med var at jeg kan ta tunga mi ut, og så klarer jeg å treffe nasen min, vet du.
2: Ei, det perfekt!
0: Ja, det ganske unyttig.
2: Veldig unyttig, men kanskje, og veldig artig å se på.
0: Ja, for enkelte kanskje. Ja.
2: Men det er sånne ting som dette jeg vil ha.
0: Ok, greit. Ja, men da kjører du på. Kvelden med Jonas altså tar over lufta etter nyhetene klokka 10. Ha en god sending da.
2: Tusen takk.

minutter eller en halvtime, så jeg tar alt du har. Jeg heter Jonas og ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar i Innlandet. Og ja, hva, jeg pleier å si Hamar, det jo et vikingskip vi kjent for, stupetårnet selvfølgelig, det masse fin mjøs. Toget kjører gjennom her, så hvis du kommer fra Trondheim og Lillehammer og så videre, skal til Oslo og videre, så kjører man forbi Hamar. Så her jeg. Hvor du? Du som hører på radioen akkurat nå, du må gå inn i appen NRK Radio, og så må du melde hva du holder på med denne mandagen også. Ikke sant? Hvor du? Det er alltid så spennende, fordi Norge har så mange forskjellige ting en kveld, både sånn værmessig og, hva skal jeg si, sesongmessig. Høsten har kommet lenger andre steder enn den har i dag. Jo, det var litt kaldt faktisk her på Hamar. Men det sikkert både kaldere og varmere rundt omkring ellers, så det jeg nysgjerrig på. Men også så dette tidspunktet på døgnet straks 10 over 10, da, en mandagskveld. Det så mange forskjellige ting som foregår. Derfor så må du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Jeg mega nysgjerrig. Og ekstrovert, ikke sant? Derfor dette programmet, det lages sammen med deg som hører på ved hjelp av appen NRK Radio da. Sånn blir vi alle knyttet sammen en mandagskveld. Det koselig, og jeg har masse god musikk liggende klar. Camilla North nå, som du i P1. Velkommen til kvelden!

koser oss med retsina på Kreta. Fin stille kveld, cirka 25 grader nå. Litt vin der, og Kreta og 25 grader. Jeg ikke misunnelig, men jeg skulle gjerne vært der med dere. Og så det Aina som skriver, nå har jeg flyttet hjem fra campingvogna og hjemme I Larvik. Jeg savner vogna. Men da har jeg nå gledet meg til høstferien. Sitter og monterer en bitteliten strikkedress til et barnebarn som kommer før jul. Så koselig, Aina. Åh, det hørtes koselig ut å lage en bitteliten strikkedress. Og så koselig med et barnebarn som kommer før jul. Anonym sitter på hytta og nyter høstklare dager og vakre farger. Og det det som premien med høsten, Anonym. Det alle fargene, og jeg synes også den lukta som helt annerledes enn sommerlukt og vårlukt, som også jo nydelige greier, men høst sånn friskt og fint, og når det litt sånn mystisk ute. Ja, jeg enig med deg. Nå nyt på hytten. Og så det Espen. Hei Jonas. Sitter I vaskehallen på ST1 I Sandnessjøen og latvasker bilen. God mandagskveld. Og her står det, og da lurer jeg på Espen, har du skrevet god mandagskveld til Anne der ute, for det det står, eller mente du til alle? Men jeg tolker deg, jeg sier både Anne og alle, ja, da. I tilfelle så vi dekka. Og latvaske bilen, det synes jeg så var, den skal jeg lagre og huske til eget vokabular. Og så det jo sånn I kvelden, vi skal straks dykke ned I aftenens tema, for det jo et tema hver sending, stort sett. Og Gunn, hun på ballen her. Før høstens forekoltid så foreslår jeg til neste programs tema, Søen Sjån og andre får. Og jeg legger det temaet opp I bollene. Og så jo det sånn da, at man får jo ikke bestemt når disse temaene trekkes, og plutselig så blir det jo da Søen Sjån og forekål en I... I april, men det kan jo også funge. Ja, Espen, det var ikke til Anne. Det var til alle. Men alle som heter Anne der ute, Espen hilser også til dere.

kvelden på PN, og det har blitt I dag. Dette kunne jeg ikke forutse da, Jonas her I radioen, at kom til å bli et slags undertema, fordi Lene kunne da si at hun kan alle disse fiskebankene som sies I værmeldingen 6:15 på morgenen på PN+. Og hun også lei seg for den har blitt flyttet over. Det hennes favorittprogram, så hun må høre på det. På PN Plus, før hun da flytter tilbake igjen på PN om morgenen. Og det flere som har det slik, Merete skriver. Jeg trodde jeg var den eneste som har værmeldingen for fiskebankene som favorittprogram. Men nei, da vi to. Hun, Lene og meg. Jeg synes det så synd at den sendingen ble flyttet fra NRK PN. Det forkludra hele morgenstunden min I ukedagene. Har hørt på denne siden jeg var pittelita jente, og nå det kun I helgene jeg får våkne til den på klokkeradion. Ja, jeg skjønner, det gøy hvordan vi sånne rutinemennesker om morgenen, så hvis man har det der som rutine, så... Men kanskje du må gjøre som Merete. Forslag? To klokkeradioer. Det her blir litt komplisert da. Men det går an, med sånne nye klokkeradioer, så tror jeg også man kan sette på hvor lenge de skal vare. Eller sånne smarthøytalere, så at du har da kvart på seks, så har du da et kvarter med PN+, og så har du satt deg opp, den varer et kvarter, den alarmen, og så går den over til PN. Ja. Dette, jeg hører at dette blir litt pettersmart og vanskelig, men hvis man vil ha det sånn helt perfekt på morgenen, kanskje det det man må gjøre. Og Nina, hun liker også Fiskebank værvarslet. Hun skriver, jeg vokste også opp og hører på varsel for fiskebankene, midt oppe I Gudbrandsdalen. Bestemor hadde stor omsorg for fiskere og sjøfolk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje hun tenkte på valfangerne, for det var det flere av I området. Ikke sant, Nina? Så da det en gjeng, du og Merete og Lene, som har det som favorittprogram. Takk for at dere også hører på kvelden på PN, da. Og så har Stein Harald, han har reddet oss, for jeg har fundert sånn på hva skal være aftenens apropos-låt, det som avslutter sendingen rett før midnatt, for dere som med hele veien til en ny dag. Stein Harald skriver, «Hvis dine ører henger ned med Øystein Sunde, må jo passe bra.» Han synger jo også kjekt å ha. Dette et lite forslag fra meg. Ønsker alle en fortsatt god kveld. Og han hilser altså fra nordfra. Og hvis dine ører henger ned, jo perfekt. Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I en rosett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet? Hvis dine ører henger ned? Og så videre. Det jo helt unyttig og passer perfekt som avslutning på Helene sitt tema. Det blir det rett før nyhetene midnatt. Takk, Stein Harald, for at du reddet oss.

Som et løv I et vindkast, sang Aslag Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslag og Eskild.